fo moy ba barani biyeso radio communautaire la voix de l'otiti fome radio ni tanofom yesu besa an konkone anu yo krefin zo mi tiabrana ni no yo nyuma fuy na sara sara mo kweno yo we chamra nyoni nyo chenan ma nyaka sanga ju be fan fo la bari bo we sano ne pak ne fato ma so de ne kre kru nyabe tile mo wi etana fo kasa kre sanga chen kre chen kana ya fala bari ne famam yanga ci kire so yetenge so ne kan sha kim fume pri yanguru ne shingu ifo de kremi yirbo she suni yiko ya yirbo kro sabe koro sanga be koro ya kan shi ya da shi ya wule pri ya wi an sha da makokun makon we sanga be tara gande ne ne garmane ko tiki gande ne ne woro kre sanga trefe famno da maka wotenge famno afa sanga go famno ya kora ya sa warake ida dumano ya wulati dike kebe fane kul kon ne dike wene baji ida dumano e don gwaura awun lafiye te su da shi ne wen shedi ke wenye ne ji ne lafiye ya bo nyamba ma tuko kone bora su shere adina yakun kon kares ma kor wula awun lafiye dike bo yenye ne kro ji ne lafiye ya shere ne fame tan fo be na ma ni sangane ni bara mangar man no mi kun ko tike gane ba sangame no be kire ka bane dunya paki su shere mi koni barani biyeso iko boni me ko buga fara ko bura mai fajana turida usne fa bawro ne fajana turida usse wala norbo fank mano ite ko fank mai mabodo ko trafe ya shire ne fa me trafa be bo awro dokte nya biyebri barani biyeso be shimini be shima ke de de tikano fe matman de ga ko batwa nyu ci fam la fe yiri ci ko wa yiri ci aje kay su shire mi ko ni fa la fe ni fa pa ki adama de bakere no tora yiri ci ko fo ya nga wi yesu shirime kone yo ngo kere kandani tore ya shirime berebe na ya fama ya tanafom ya nga wei ya lama kombe bodan sarika surom ya kone shiba mfo dongu de bwegwere fafa kwa doa dine kuri bufti na kumbuka tanafoma bula mwaya ya shirime fama ya nim ya yim ya tanafom ya gurum baram ya nim baram ya nim biko kapata kone yesu shirime kone kembebo ishikebo ishikebo chankwa chen ya nga nanyan shirime na ya fama ila makom dongo ala nyan kinyaka ndik bwe feti fane kuru kuni ya dikmine baji bala nbiye so yel bwe fawi ya firi ya tore ya sabi ya fomboro niko ke ula un lafye ya su shire mikoni ya nga wui dik bwe nye jin lafye yel bwe kora jari su kiesu moto suluru na ngmanu nzwe suwa shembo ya nga ngmanu baka su kumano nzwe nwe ulare ya ulano ya nga wui ya su shire mikoni ifa sono kere ula un lafye dik bwe nye ne kuru jini lafye yesu shere bebebe na ya fama ya ufabaran biyaso ya nga duwa bosa kire na shere mabu hiri na wire padwa ufabaran biyaso yesu shere bebebe mikuni shema ufo ni mama wire pa na ini ambayako bako wakini lafye na ya kuruba nwa anja kono na mni ya kuruba kesa netra nefa mfashi ande nshinjere mwati matmamu ya kura wire pa tofa ambayara fasangani ya kare kwa pati mikuni ima ya kare wire pa mbaba barani biyeso radio communauté la voix de l'otiti fome yesu da machina ya yo amanshe labari boi wesa nukikiriso na yefakwa kino fama yenga iti ashida labari ya yenga ya kumano au fabie ya ishi ya gorobie tanafo kakabu na kakabu yini alidika au fabie ya ishi ya kumna jisano fomu kona jisano mwe bakere fato ndaka jisano fombe bo nzarafa bogo na gweni bebo atakwa mebe bulumi bere kun kun kana musu da yashi na buyan shada makanga shanyama yar kun kun kre sangano be ya buka bono be yanga anuma kre tra sanga me buya shejore ka yani yana bare ni kye tanafo ya goro bara ndaka na mwe asheto gobara ya tanafo yenwe sofo ale zolani ya bondore anuma kre kini dunya paki kenga wai ebo shajura ni ngarwanu na tinga subiku na yaba kune ni ndabre kire fiburu sanga to yanga wai fe anoma batun garmanno ari sanga bo yaba yori ni sutura yanga wai mo yaba ma kwaka ya kama tanafom ne ama kwaka ya kaya yani me tanafom kire ban peda friyan ma kongwe tra sanga mbo yani ntoni ari ngarmanno yanga ne ya tanafom kuma barani biaso be yanga ngarmanno ya kere kuruba sangano be barani biyeso na ya kuru sumari ya ni nkori dabre aviriso ya nga wui bunga edan kukon kere ashina ya yo amanshe
bonga shere berebe nami kontra anker kare pa dama kan kre sangano be garmano kana yesma yeni daka na mo ya sheto yetna fo sofo ala zola deni ya fe ko da bare abireso garmano kre fe buru sanga to bonga dama shia na yayo amanshe bonga ya fanyina shi da labari ne na ya fato yanzara feme shi yana biya so alajina biya matabisa ka yenge feme ya shi alaji nana kinyi alisa funyina yanzara mer ya shi ya goro biya nukomni mani yunu ujama kerebunga edama shina ya manshe ya nzara barani biya so ya nzara urupamni ni jisam kerepati ba ufambia mnanji mabunga edama shina ya manshe kumana ufabiyonu utanafom narika ufabiyonu ujama kerenga shanyi mabunga shirimi kuni tuankere karepa atakorodika ufabiyami kuni itiamu katotofwa andoa ufabiyonu utanafom asadro leano zamna ma ufambia mnanji makere nga shanyi manji metuankere karepa bosura ufabiyonu utanafom churebu mgaona zungu karamo ankere ma ufambia mnanji ma isu shirimi kuni tosono kere karepa bachungurubi ufabiyo jabwa ufabiyo mande ya jasu ankere ma ufambia mnanji ma nga shanyi manji metuankere karepa ya fomboro barani bieso tunjira sufom badara ama ufambia mnanji ma kerepati ankere buwa nsanganu bingar manu na ya kukuni ili yani ndabiri yani ndakana mwaishitu ya tanafo sufu wali azula biyujuma radio ide nyile garamanu ya kereko sanganu biya kuniri yani ndabiri ya bunga kutu na magutiri ya soda kakafa radio kominote la wadruti na fakanshi mwaba kerebu deyashi na buyu yanshi yetu ya ngawi nyimema nyine nyimema sono kere nyine mbe nyimema sono kere awiri kwa nyimema sono kere dongu yufo nyina shi labari ni mbune fatu na gweni barani bieso jana gabarani bieso banyofom barakosi gandofom bunga dan kera shina yeyo amanshe yanga ngasha nyima nyime to sono kere karipa yanga nyame fe ilada nifama sono kere yeni nskwa yana barani ni kpene goro barani dakana mwa sheto yesu shire mikoni yo inima iko wigafra wira mai fe jan san e fe sanga jana to freda sambaramno yanga ko shang fo iwla anori ifan kumano ima idoko tarafen weba yesu da shine ma manshe yanga ahini mobi to suni yiri mo ti ashida labario ye biema ko koredi ka fo biye shi banga nale ini dan yaman biem ni de tanafam bakare su gina fin berena yeshua banga nato yeshua banga nato ya tanafo na usu abukari yeshua alaji guruka ya tanafo baba nana ya tanafo baba musa yeshua dabla na koro yaniwa na usu na soma yeshua aufa uruche ya tanafo waji ya borojo watu aufa aufa bara bere batyemona bagina fin bobo komiso na buda moye bakarash na buyan shada makanga shanyama yara kun kun kre sangano be buka bono be tara sangam bo ye shiya goro be tanafo ye shka yenwe baba biema sambo ine dunya kwa kene aribo ye bayori shinshire kare yadwa ya moye ba ye kre sangano be yara be ba masule kobo ye ba ma biye biye nyoye ba ma shima ba ye ba sanzo go bono ye banu ka bunyu fin ye ba tanashe soro na isuro hi hari sangabo yenga babayori ya shinshiria kere munga butina magutiria suoda kakafara joko minotela wadiro tina fakanshi mwaba kere budi ashe na buyu anshe tabunga yafanyi na ashe dalabari ni na yafatu jama kere kikiriso munga jeda ya tanafo na mbiyama ya shie na mbiyaso alaji na mbiyama tabiza ka nzara fema unu tanafo mkere munga ya dama ashe na yuwa manshe ya nzara me ye gorobie no komni mani bunga do ashina e wan shew no la mako djuma e fam krepati ye jaba fo bi ono tanafam naba naba awro aw fo bi ono tanafam kre da machina ya manche ye shiwa galjima le ono tanafam kre ye tanafo na soma na soma kodi dika aw fo bi ono tanafam kre su da machina ye yo amansha ye tanafo budika fo bi ono tanafam bagi so fo biyanu jama kere na bi karka fo biyanu tanafom ya tanafo nanda ko dika aw fo biye ya karmo dika fo biyanu tanafom nga ya da machine ya manche ina sidi la barini ya nga ya fatu ya tanafo
Abukari kan Azara Yesu shurona da Banjaso barani biya sokera shifamea Yanga president lonlo Yatana fo President lonlo Faro fatu yanga posoni ilfom Kaya mga edama shina ya manche Fatuma ni opo Nkashanya mankele ukonkono Abukari mkare mori kawono tana fo mkare Alaji Musa Kapoti Alaji Musa yi Kapoti Uno tana fo mkare edama shina ya manche Yatana fo alukumbono Uno tana fo mkare Gana buwa iba uyoku Yadwa shina ya manche Amazana ina to ono tana fam kare ban budu kai su da mashina ya manshe lamata ta koro duka ono tana fam kare ga shanya ma mamshi yangan kare mamshi la su da mashina ya manshe ajiya sande ono tana fo azara azara yanga isa yi bunga da mashina ya manshe an kare an wo an fa ambere fato kuma no kuma ngongo no fam kare bunga da mashina ya manshe ya karamo 20 no tana fam kare yanwa sana ni bonjara ambere bonti ya shi karamo 20 yime da mashina ya manshe awolan ba komele maria badaro no tana fam kare pati ya shuwa na gishi warabo atiansien yi foresha se da mashina ya manshe komna kosi no tana fam kare ga shanya mam ali yaba no tana fam kare be anwo Ali yaba wono tana fam kare be awo bambongo bunga yada mashina yago amansha yashwa da japolo wono tana fam kare ga shanya mabunga yakansham na yada mashina yago amansha yanga farfato manche barani biya sokre pati yashwa biya maruna chef biya maruna manche fme da washina yawanshe ya manche limamu wono tana fam kare ga shanya ma yanga yashi yani banga samata mbam kai pati bebo wanchike ya damashi ala jaru nono tana fam kare ga shanya ma fa warfatu ni mbam kare pati be ona soni imetu an kare karpa ya tana fona gbam wono mbam kare ban wono wanchike ala je she nono tana fam kare ban udambo pore ya shuwa tika tire ban o cherkwe ne ya shuwa lam sasi rono tana fam kare ban o cherkwe ne bunga damashi na ya manshe na shi dalaba ne fatu ya shuwa tawakkal Uno mwe bakere bango mamshi Nzarafine da mashina ya manshe Ya tanafo jinjina kasimu Uno tanafo mkare cherkweni Garajima bea ukwamba Uno tanafo mkare kwati Nye uwa usumane da mashina ya manshe Afo derman Uno mwe bakere bango wachumati ya kasu Bamba amango Uno tanafo mkare bango wachumati ya kasu Kurundi bala Uno mwe bakere kondi ya kangunu ya suda mashina ya manshe Fabobie ma Uno tanafo mkare kangunu wachuma yanga shuwa alaja fomba mkere pati bebo kangono gashanyi mmeto ankere karpa yanga dandika fobia jajiti isa uno tana fom kere pati yanga katolika fobia yashuwa aduko kudika fobia uno tana fom kere gashanyi mmeto ankere karpa apa uro barani bieso yanga gashanyi ma kwanja barani bieso fatu yashi kwanja kwanja au fobia munga edama shina ya manshi yashuwa bawa kwanja Uno tana fom kere da mashi dona yajo amanshe Masara kwanje ya sushuru nada kwanje bara nje so kera shifamea Baba ni nyambandi uno tana fom kere nga shanyama Fawarufatu basuru bara nje so ya da mashi na amanshe Eroti ya sushuru nada kapte bara nje so kera shifamea Kampi najwa uno tana fom kere da mashi Ye tana fom kere nga jabari japa Ne jabari masara Ya sushuru nada anda asadura nungwe kurinu Bara nje so kera shifamea Yashua na nyeme nao Uno tanafo mkere bango kumano Ngashanya ma Akua warabu wati amzai Yadu ashina ya wansha jasule Na amwe mchori Uno tanafo mkere pati Yada mashina ya manshe Yatanafo Baguzo Baguzo uno gulabia kuwa Yada mashina ya wa manshe Yanga kumungu kale Miamuna mamshi uno tanafo mkere Yada mashina ya wa manshe Tawanyina shida babani Yanga ya fatu ya tanafo Nyabwa ufobia unu tanafo mkrepati Nako shirika ufobia unu jama Mayamama ufobia unu tanafo Yanga kondana Kwanja ufobia unu tanafo mkrepati Yanga ye shia nabieso Alajina nyeme basoro unu tanafo mkrepati Shirabu pachadika ufobia Shirabu karamadika ufobia Nga shanyo mimeto ankele karipa Machungulubia ufobia unu tanafo
sambana fo biyano jama kere chorebo gono zon karamo kere ne antana fo mesu da machine ya manche ya tana fo ja so fo biyano jama kere ina shi da labar ne fato mande baran biya so e manda fo biyano tana fo kere badara fo biye uno jama kere ni meto an kere karpa ya shwa na nayombo donya fo biye ya shwa kusaka dika fo biyano tana fo kere kwati na kanji sana fo biyano jama yanga ya foresha subaran biyeso gashan min meto an kere karpa eshwa takan yuko no tanafam kere chanweko eshwa tanan bayana to mano tanafam kere ban kunyare yeshwa pierre manya ro tanafam kere fato yanga yeshi manya fima no tanafam kere gashan min meto an kere karpa yeshi na suma moro kokore la no tanafam kere ban manche ya da mashina ya manche na shi da labarni yanga ya fato yanga nayukwe mbam ye gorobe nayukwe mbam bu ngai da machine ya manche e shwa bani yang bandi boye fere e bani yang bandi ya shoro na da yang bandi barani bi so crash famia shaka aruna wabo ati agena watafo ni ningen dorem watafo bu ngai da machine ya manche ye gorobe na koro suleman achuma e shwa tama donye ya tanafo tonton manyano tanafo mkere samata bea ugana ya shuwa kwanja afobie manya kwanja afobie wano tanafo mkere mga eda marisha na ya manche suyebo sangbala wano tanafo mkere rabia sadro ya tanafo ablea tumidika afobie wano tanafo mkere mga eda marisha na ya yu amanche ama bato unomba mkere ngasha nyuma nyumeto ankele karikwa nyumeto tukuru ni nyumeto tukuru keribu ama tiki tara sangambo ya shini ine dunia kwa kia shinsheno baba biema yanga wei mikono iriti ankari tofo iriti antukuru tofo ya sushiri mikoni ito sono kere karepa barani bieso ito sono kere tukuru yerebo yefaye jabari nye mefe la dafamea yerebo yanga yekula tinge suabu anduma nye mefe la dafama ambereba ankuru fa njabari chane ya nyumba nguwa suwa urimba na umambisuma manfa ya manfangashi yanga wei yanga mikoni yiriti nkato tofwa yiriti lada mofwa ife lada nifatoso no kerekari yerebo yesuma yoni ya keba ne kurabama mikoni yanga wei yirishi ya kunkunkere niyabo ya wia yirishi ya kunkunkere awirimba suwa niyabo ya wia hariko yuka ya nyama ba yanga wei ifa inkato nifumaso no kere mweba yanga yesu shiribibiribi fa ya tanafo yeshuwa ya grobye ye shikan yana biya so baba biya maji sanu fam e yesu shire me kone itara ya kun kun karawre itara kun kun karawre me ma yesu eno ya shine gro biya skuma baba biya ma yesu shire me kone ko shian fo idi o fo pe ko wini me ko gafra ife sanga biya so ko pamno ya nga fa bere fatu ya tana fon kreba ko chema me kone iko shiban fo iko shiban fo iko shiban fo iko shiban fo ni de bo fo pa mweba baran biaso radio communauté la voix de la titifom ya ukref mo kwe miti nyo radio nso ya unima fui na sara sara mo kwe so ya wei chambra nyoni nyo chena nyma ya nga tika labari bumi kuna yesu kia me kongwe no ka ya fakwa kenu famanle antana fo anwa anye mabie kosi sifu benjamin ka ibe menefa labari famama damashe na nyo amashe chenga beba ono yekoyo labari mawabe kumbi koka ibakashin yanga bonyuma jiso amotienga yedamashi na yeyo amanshe